0: ще Utenos Radio.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.